0: Alo, parunare.
1: Ei, marara fi, am ce
0: marara. Tarati marara, unde e nare parunare uiu?
1: Cu Buena João, Zagaria și cu Procos, în emata.
0: Cuna fara cu camure?
1: Da, cuna fara, calcu și mă.
0: Cuna cu juru cu fambate pe eti, zic pera cu sondo?
1: A, cu pera cu sondo, șișanu cu maminda, zuri am sapă de cu maminda.
0: Mo ani mangwana ni yakana.

0: chiar la Rompini.
1: Dacă vreau ca la Rompini, de am și am mare. Că tu asta să faci tu cu mine, mă, mă, tu, dar pe rămâne o țire să vezi. Cum mă tot bar la basi, mă, tu e în o mundă.
0: Aaaa! Mă, nu s-o dă-mi pot și e cu apă.
1: Aaa, pot ierea, e... După asta am și am mare, ia-m turi.
0: Ai?
1: Ia-m turi, am și am mare.
0: Patrinde, o să o mudă din pe Z30, să eu mteru o YouTube, de vândisa. Nga papi pe abetinu, am unea mă, nga papi pe abetinu.
1: Mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă acum pe fel acolo de jumă, ca subi pe locul, pe rău, sit, mă votre story, pe sotomaj, pe mântic. Ne mă cona, fără dorie, ne întâlnesc la mătura letă.
0: Tu nu te-o ia cu un bata?
1: Uiai, uiai, uiai, am ceva, uiai, am privat, mă.
0: A, bați, am unde ia cu ortoră, în dar nu te-a bândat cu munda.
1: Mă, nu ai văzut rău, ne-am ceva rău.
0: A, mă, nu zonă, am dat de fuba, să ia pe un apă. Ne-a primit mai până cu le cazirina. Așa că dacă ai mus omul într-o dată pot chiar basi, da, până de-aia indicat ea, cum a petiniu, bă, zăranguri e dau gota ora.
1: A, bă, bă, bă, în, nu te gândi, nu te dacă te prea nu cu roțiri la care.
0: Hai că!
1: Nu cu roțiri la viste, în gore e din amare, de la mine e în mine.
0: Așa că dacă,
1: o stima.
0: Zinote e ducă, așa că dar cu zia, zinote e ducă ca mare.
1: Bine, am și-o mare.
0: E numai pe trebuie cu amacare, te-a pindre și-a ngamire.
1: Musa badu tanga tiri pono tenge sa tenge sa ramuna zuri tanga rame na chichi kumbote ndangwa.
0: Zita ambo. Nyamasi pa petu kash.
1: Nyamasi pa petu kash ipandi ma pano.
0: Oh.
1: Kash kash tio kuhara kushoko shaka kununa.
0: Oh ndi zongo kuti zeka sababu daro kwa shinuni.
1: A shinuni ndi zoka marazi.
0: A shinuni zoso ro kwa zai watino tenda Zimbabwe.
1: Zakanaka dudarangu, ya mbele bazare nyo.
0: Zakanaka andri kuu yepo di meshi. Muka hapo hapo mchendona ndati fundu kuya kortora.
1: Ni denyu mbea nyi achoma lapata. Muno ya basukutura, siribandu rumasa mshamara.
0: Hai gani?
1: Uo, zotu tenge sa mshamara.
0: Zitambo, zakanaka baita basa.
1: Nata mshamara. Opino, chipo zakanaka.
0: Nemiwo baita basa.
1: Zakanaka, daita shi kumahora ya nini?
0: Maita shi kumahora, zosuro kwa zakuchina hafi.
1: Akuchina hafi, zaku wani anwa, anu, nakupia, zaku wani anwa anwaru ya nini, daita shi kumahora.
0: Nado, ancheto dairi zo mwini shire.
1: Msua dairi, daita shi kumahora, nafunge.
0: Saka shi kumahora, chawia mbazara kutindi hende kuhurima.
1: Bisa, wani anwa mbazara kutindi kuhurima.
0: Maita. Tenda kwa zwa Erdis Jack, nungu mafalso. Mbili makumashane msesu kwa namo shano.